Warung Tarsun Production. Aja keperakan, Bob. Hey, HE. Kusuma Wijaya. Yang di rumah boleh tangannya diangkat.